0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.
4: Belajar apa hari ini?
5: Rentak pagi KL ini baru KL. Seperti biasalah, setiap hari Jumaat ni kita ada special sikit. Belajar apa hari ini, kita ada fun fact.
6: Dan fun fact hari ini, penerbit kita Wan Mariah, dia sediakan kalau nak berjalan, kalau nak pergi makan angin, boleh pergi dekat Jambatan Congek Terengganu.
5: Geto Congek Terengganu. Oh, so macam apa? Tu eh?
6: Macam getok.
5: Getok
6: Congek Terengganu.
5: Oh, kita bukan orang Terengganu. Bercakap Terengganu ni rasa macam lain bunyinya. Okay, Jabatan Congek Terengganu ni atau dikenali Terengganu Draw Bright atau Jabatan Angkat Kuala Terengganu, dan jabatan angkat pertama di Malaysia dan Asia Tenggara menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Jabatan ini boleh dibuka atau ditutup untuk laluan kapal tau, dan boleh merentasi muara Sungai Terengganu.
6: Okay, dan Jabatan Terengganu Draw Bridge ni dibuka secara rasmi pada 2 Ogos 2019, merupakan mercu tanda baru yang mengubah landscape bandar Kuala Terengganu dengan reka bentuk 4 menara setinggi 15 tingkat yang diilhamkan daripada Tower Bridge di London. Itulah dia. Kalau tengok dekat sini, saya tak pernah pergi. Saya pernah sampai Terengganu tapi tak pernah pergi tengok dia secara depan-depan.
5: Betul, sama. Saya tengok dari jauh tu pun
6: dari jauh
5: macam dah vibe-vibe London gitu.
6: Cantik. Dari tengok dari hotel lah. Masa tu kita pergi time jelajah kan. Itulah time kita boleh berjalan. Tapi kalau ada masa, ada peluang, kalau anda pun kalau tak tahu nak pergi kat mana, dah sampai dekat belah-belah pantai timur tu, boleh pergi tengok sendiri kecantikan, keindahan apa ni, Jambatan Congek Terengganu.
5: Tapi itulah, kalau kita boleh tengok lah kan, benda-benda yang macam ni dapat menarik orang luar.
6: Betul.
5: International punya news buat datang ke Malaysia.
6: Betul, itulah salah satu tarikan yang boleh bawa pelancong ke negeri Terengganu, Darul Iman.
5: Ya, betul.
6: Darul Iman. Okey, jom kita nak terus dengarkan lagu ini. Lagu persembahan Akak Ziana kita. Ziana Zain dengan Kalau Mencari Teman.
5: Rentak pagi KL.
6: Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Ya, yeah, bersama Rentak Pagi KL and dan Kulina temankan anda. Selamat pagi kepada Puan Adilia. Dia kata dia dengar KLFM menerusi RTM Klik. Tadi dengar dekat radio. Lepas tu dia ada event dekat Keramat. Kat PPD Keramat. Dia kata sambung dengar ke RTM Klik.
2: Comelnya.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada anda semua yang berada di luar Lembah Kelang ataupun pergi ke luar negara, boleh je download RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, yeah. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas tu seperti biasa kita ada kadu kaki.
1: Ya, yeah, dan juga lagu bilik karaoke 972. Jangan lupa juga untuk follow kami di semua media sosial KLFM. Jom layan terus. Ini Mojek Hafiz Zainaka Zami Harid dengan Dalam Diam
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Yes, 9.40 minit pagi. Waktu ni biasalah kita nak karok. Tapi kita takkan terus karok hari ni. Kita nak denda Kulin. Walaupun hari ni dia yang bagi soalan. Dia cakap tadi awal-awal pagi lagi dia kata, hari ni biar saya tanya akak. Saya yang bagi soalan dekat akak supaya saya tak nak kalah.
3: Saya siap minta dekat penerbit kita kan, Wan Maria. Saya memang minta tolonglah kak bagi saya sebab saya tak nak kalah dah. Rupanya bila saya bagi dekat Anne Diana, saya tetap kalah. Saya pun tak tahu kenapa saya macam ni.
2: Jadi hari ni setelah kita bincang-bincang dengan rakan kita, ada DJ Dayang di sini. Dia kata tolong bagi Kulin denda ni. Kulin kena nyanyi lagu Lullaby ataupun lagu anak-anak lah. Kanak-kanak kecil-kecil tu macam tu nyanyi.
3: Kacang je. Sebab apa? Sebab kita pernah mengajar budak-budak taska.
2: Kacang panjang ke kacang merah?
3: Saya kacang kuda.
2: Kacang kuda.
3: Okay.
2: Okay.
3: Saya dah ready dah.
2: 3, 2, 1.
3: Papa

0: Lion, Kill FM Beb, ini baru Kill.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurucakap Haliwa Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di Facebook Live Kelab FM dan juga dengarkan di Kelab FM 97.2 serta di RTM Klik Ahad ini 10 Mei 2026 pukul 3 petang Silang Budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelab FM ini baru KL.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk maklumanan, muslim-muslimat telah bermasuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.33 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.20 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Untuk maklumat muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu surat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.20 minit malam tadi, dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu surat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 8.32 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: kami di KLFM. Hujung minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL. Boleh jadi yang baik benci-benci.